Muninga ya ra ya manda manda malani nei, muninga ya bunga no mudra ya ra ya ra manai, muninga ya ra ya manda manda malani nei, muninga ya bunga no mudra ya ra ya ra.